0: dena me bisa obibi na wa amoa me a dena be mama hu se o ya me bo afa na o ya me jefo ana se o ya o wo mafa if se to ni atia na me fro so fo na se be bia du dia wa amoa me a enye yie na se o dane wa chi ma me a ni papa se me ni papa ka se we na o don watun so wa se wa na so onyankopon de o wa ya fo te mri bia le be fre no no be de
1: o be je se
0: so so fo se onyankopo wo afa na mri bia la fre no je o so a den na e change sadie we e den pon e change sadie so fo fo ni bi sa sem kakra o se we e na odi mu se onyankopo e wo
2: asempa fm
0: den ti na nipa be hu se onyankopo e wo na afa den na obi dubi hu
3: ye ti na nipa be hu se onyankopo wo na afa ne obaye asutie ama nyankopon na de wuye bia hu se nyame akwan so ana woye ni se eche so pass se den a mo se nyankopon obeje wo amen
0: amen
1: amen
0: o se eche so ye den e pass so se den kra o nyankopon obede
1: obeje
0: so for honest me pa choka bibi che me
1: na misha o papa
0: amen
1: Jeremiah kasimbi o Jeremiah chapter 33 the verse number 3 no wasi freme na mejoso
0: mejoso
1: freme na mejoso enti weye arisimu eyensemo a wonyame edema
0: nema
1: nema se iduru ebra imu aye dene a freme
0: freme de yede
1: wa making ho eya available se iduru ebra eniam eya niam anko ya wo de freme
0: obidi
1: enti wa ma ye free access se freme na mejoso na menyoso kekafie meka ensema kasi ya ehinta

0: adi wo wo aye neba adentra sa kwan na na ye ne se etre no se eye enipa ni so anetre but se ewie ye no na wie ye no enya dia eye fe
1: yes
0: it was se okwan bi wo ho a etene ewo onipa ni so na so na wie ye no ewo
1: yes
0: amen

funi bi ye no ena panyina ye di oma kwa shane sa woman wono na e hwe paul ene sira so ene duefio wono na da oma no wono na eye guide wo mu bible say e bra wote nani pe eno hu say efiaso puna bi wo hu sa pe ena wo yes